du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. Uh-huh.

love ya, I love ya, I freaking fucking love ya. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mon virkelig mig? I love ya, I love ya, I freaking fucking love ya. Jeg elsker dig, elsker dig, elsker som du elsker.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: not trusting you.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Infernal.
3: Og du lytter til
2: Party FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers!

0: Alors non.
1: Party FM.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

FM. Program the computer.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: That's a Miami connection.
1: Oh yeah. Tout ça forme lidt ekstra bred og dæk. Lækker lav i svinget, holder kurven af i tæk.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Rad.

0: Hvad er det med de biler, mand? Hvad sker der? Har du tjekket min Uno?
1: Ja, den er fed.
0: Ja, mand, det er med 14 kommer af og fint hele muligheden der, men jeg har fået FDF'er ind i sideruden. Eller?
1: Jeg troede, det hed TFT.
0: Nå,

0: Party FM. EFM.
1: Words like violence break the silence.

Hvis du keder dig ude, så kom ind forbi chatten. Party5.dk/chat. Eller døgn via appen. Hvad laver du, Claus, her? Hop bare ind og ud.

DBD, han har sendt nogle lyder afsted. Burde du ikke være inde på sygehuset i grunden? DBD! Du skal ikke stå derude og ryge, altså. Helt ærligt.

så får jeg så videre, at jeg er med på vikingmarkedet. Altså, jeg kommer lidt rundt omkring, jo. Både inde på sygehus og på vikingmarkedet. Ah, ja, ja.

Kan se, Mumitrollen er ude at køre. De har lige hentet bruttemaskinen. Så jeg håber, I har vinduerne åbne. Ellers så bliver det en lang tur.

downloadet Party 5-appen. Slå nogle notifikationer til. Det er helt gratis. Det kan vi godt lide. Så fik jeg lige en snap fra DVD. Han er inde. Åh, nej. Nancy, hvad har du lavet?

Mumitrollen skriver ind på chatten. Hun er blevet forkølet, så hver gang hun brutter, så nyser hun. Så det kommer ud af begge ender. Eller? Nej.

Man kan vide, hvad man laver til sådan en vikingmarked. Anden end rollespil og sådan noget. Ej, det skal jeg ikke kloge i. Jeg skal ikke kloge i det.

Abel DK skriver, hun sidder og hækler nogle halskæder eller sådan noget, hun kan sælge, når de åbner på torsdag. Brug det maskinen, husk at holde dig for munden, når du nyser.

husk nu at følge Party FM på de sociale medier, Facebook, Instagram. I er også velkommen til at komme ind på de ind forbi chatten, partyfm.dk/chat.

I skulle bare skrive ind på chatten til Claus her. Det hjælper på chatten, efter du kom på. Ja, det er Claus her. Det er Claus her. Det er kaptajnen. Det er hans fortjeneste.

Party FM. Husk nu, I er altid velkommen til at sende en sms om, hvad I laver, eller en lille hilsen til 1272. Start med Party FM, og så din besked. Hvad laver I? Laver I ballade?

ned til 18 og skriver, man må ikke lyve. Burde du ikke være på camping? Nå, nej. Jeg sagde ikke noget.

Hvad? Miss Blabber, skriv ind på chatten. Er så enig med Mumitrollen? Er du der? Miss Blabber!

Mumintrollen sender en sms. Fedt op i, du hedder Ballade til efternavn. Fordi Ballade, det er det, du er kendt for. Lave hele tiden. Jeg har lige spurgt en ekspert. Han giver mig ret. Hvem hun er ekspert i det? Er det dig, TT?

på chatten. Det kunne du godt lige have sagt lidt før. Han skulle passe på ryggen. Har haft ondt og smerte i den. Den sidste par dage. Skal jeg komme og give dig lidt massage? Er det mad eller uden olie? Og fandt ordentligt, Per. Jeg prøver!

Men TT, har du set? Jeg er ikke gået af endnu, bare fordi du kom på. Er det ikke helt utroligt? Jeg bliver på, fordi Claus her, han er sådan en fedt røv.

Så jeg skriver ind på chatten, pipen kalder, inden jeg tager til træning. Man kan jo ikke træne på tomme lunger. Tak for underholdning og giv den gas. Se, vi ses igen. God træning. Bye bye. Auf Wiedersehen.

Han spørger ikke betjenten, hvorfor er du forvirret? TT, han forvirrer mig. Han er en forvirrende mand. I hvert fald med at skrive med.

Trille, han sidder og oplader sin radiobil med højt musik. Er det nu, man skal have fat i en anden radiobil, så vi kan køre

spørge, om vi kan låne to lastbiler på mit arbejde i stedet for. Det kunne være sjovt at prøve. Jamen, det kræver lidt, du har kørekort til det, Krille, jo. Jeg tror, det er lidt en opgradering fra en radiobil til en lastbil.

Ej, vi kom tættere på mis. Bla bla. Tid til at spørge, om der er to torsdag i denne uge.

0: Hun skrev ind på chatten, hun har kun joggingbukser og t-shirt på.
1: Har du ikke noget indre?
2: I love it!

16. Og han var der. Hey, Escobar, din Tivoli står åben. Vent, hvad?

Jeg kan se ind på chatten. Krille og TT, de er i gang med en eller anden diskussion om elbiler og brændstofbiler.

0: mener inde på Jenner, at det lød som om, jeg havde det lidt hårdt.
1: Du skulle bare vide, skulle du.
0: Nej! Det er tirsdag. Ikke noget lummer tirsdag. Velkommen til gravføreren. Gravmesteren. Inde på Jenner.

0: Miss Blabla skriver til Krille, du kører faktisk OK, hvad jeg kan se på cam. Det er fordi, han er på cam, jo. Du vil ikke vide, hvordan han kører, når han ikke er på cam, vel?
1: Party FM. Festen starter her.

så kan man se, at Jeps han er kommet på plads i hans gamerstol. Han er nemlig i gang med at game. Jeg ved, om det er farming, han er i gang med at game.

Right, skriv ind på chatten. Hej, hvad er vi? Er røget i feeden? Så tak for bangers. Jeg vidste ikke, man må ryge i feeden.

det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en tirsdag. Det kan være, at man spiller lidt en anden dag. Miss Blabla, du skal ikke afsløre mig, vel?

der ikke afslører dig, men det er nytteløst overfor digte. Det er alting overfor digte. Sådan er det jo. Sidste nummer for mig, kan I have en.

det måske lidt for hårdt, det her. Åh, jeg ved det ikke. Kan vi tåle det her? Jeg kunne bare godt spise kage.

som er Per Dobbelæs her. God spil og mønne. Og tak for det med god musik, Per. Jeg var lige nede og fundet en lille kold fyrtensøl. Fordi da jeg opdagede, Per han havde overtaget, eller havde spillet, tænkte jeg, nej, ved du hvad, vi kører sgu ned for en enkelt øl. En enkelt på hveres huset. Det er altid hyggeligt. Så kan du også lige med vores nye bartender på hveres huset. Og her er sådan noget godt med til dig nu. Ja, ja, kom lige mærkeligt det her. Som krævede, skulle jeg sige. Det sidder han ikke. Kranfører. Spørg om det kan, kan det blive for hårdt? Ja, for nogen kan det. Det er

ikke, hvorfor jeg har verdens sødeste nabo. Hver gang jeg hopper på for at spille musik, så kigger han altid lige ind. Det er hyggeligt. En eller anden dag, så tror jeg fandme, at jeg tager med ham med mikrofonen, så han kan sige hej til jer. I hvert fald en eller anden dag. Men jeg håber, at I har haft en dejlig dag. Jeg håber, I har haft en lidt sjovere dag end min dag. Det har virkelig været en kedelig dag på arbejde. Alting, det har bare føltes så langsomt.

Money og Party 5 i hovedet. Her er det godt. I har det dejligt. I nyder jeres ferie. Eller gør I egentlig? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan høre nogen, der holder ferie, der nyder det. Men siger, at jeg står ude i skål og uden, hvis du bare nyder sommeren.

Cam. Det er sørgeligt. Sørgeligt! Det er jo tirsdag. Du har sommerferie, du har ikke andet at lave. Eller har du tid nok? Krille af vaskehallen. Kan du ikke vaske den bil i hånden, eller hvad? Har du ikke vaskegrød derhjemme? Maleren han er på tur. Hvor skal vi hen? Fedt. Skal vi til Fyn? Vi tager lige en gammel klassiker mere. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er tirsdag. Altså, man skulle tro, maleren han var fuldstændig, han sidder og bevæger den kamera rundt. Rundt i hele bilen. Maleren, har du styr på det? Så kan vi sige, at vi fik Erik på kamera også. Velkommen til. Ja, han er en flot fyr. Nam. Vi er så åbenbart at komme med i træningscenteret. Ui, lækkert. Nogle guns. Nå nej, en IT-mand, han laver ikke manual arbejde. Det her er glemt. Så er det noget, man ansætter folk til. Kom så bare det hjemme, party freaks. Vi skal have nogle flere dejlige mennesker ind.

til jer, der kan se min kæm. Jeg har fået en ny trøje. Top. Og det var helt gratis. I hvert fald fra min tegnebog. Det er min egen fødselsdagsgave. Og så kan jeg se, Escobar, han er her selvfølgelig også. Han er i værkstedet.

0: Phyllis, han skriver, hey, dit skønne menneske.
1: Ja, lige her.
0: Lige her. Jeg stikker ikke af. Jeg prøver bare at spille lidt mere. Lidt mere. Jeg tænker, ham der Ris, jeg ved ikke, om man udtaler det. Jeg vil udtale det Rico, men det hedder det ikke. Skal du have noget træningsmusik her? Det er det, du skal have. Hvad, så gør vi lige sådan her. Skal han fandme få noget at træne til, skal han. Det var den forkerte vinkel, jeg fik set det der i. Hold op. Spred benene, min knægt. Ej, du skal lige samle dem igen, tak. Der er lidt far overfældet i dag. Kan I holde til det, parter i fem? Skriv en sms ind, hvis du ikke kan holde til det. Så tager vi den derfra. Hvad er det, man plejer at sige? Det er en vodt dame, lov er det bedste. Men en mandens lov, det kan også noget. Ej, hold med lidt. Hold! Like and the player. Til dig her. Og Scotty, han er også med. Han er med på motorcyklen. Kører for sat, den kan få vrid i håndtaget.

0: fart over feltet skal der være på. Er der nogen, der synes? SMS'en den er selvfølgelig åben. Skal vi lige tage en jingle? Jamen, skal vi ikke det? Skal vi ikke bare lige gøre det? Så du ved, hvordan man SMS'er ind. Det burde du snart have lært. Hvis du er en del af partyfreaksene.
1: Send en SMS til studiet. Start din SMS med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Mamma K, velkommen til. Velkommen ind for til Mamma K, selvfølgelig. Vi tager lige en gammel klassiker. Better of the Days. Days at Eyes hedder det så. Hej, det kunne jeg ikke sige. Jeg er lige gået i klassiker mode.

China sinnes mest er varmt her. Alt for varmt. Ligger der nu slik og sol igen? Du skal huske at tage tøj på, Tina. Hvad fanden smånen skærst? Skorby! Han er på farten i dag. På vej hjem fra jobbet, tror jeg. Det er altid godt at have en månedens gæst, som man siger. Camilla 92, velkommen ind til. Godt at se dig om. Der er plads til mange flere venner. Husk, du lige inviteres venner med kendskaber. Har du en god veninde? Har du en god kammerat, som ikke kender Party 5, så inviterer dem gerne. Jeg hedder Melinda fra kl. 19. Jeg var ved at sætte mig på til på kl. 20, men så når jeg ikke for aftensmad, for jeg skal i seng. Louis Nielsen, velkommen ind for. Og jeg skal have noget mærkeligt i dag, tror jeg. Jeg vil gerne tage altså med ud, hvor man går på værtshus. Jeg har lige fundet noget remix af den, så vi tager den lige. Vi skal lige have noget Country Rose. Are you ready to party? Så Scotty. Og selvfølgelig også Toby, skulle jeg sige. Det hedder han ikke. Det hedder Scotty. Scobie.

Var du set dig? Sådan er for lige at tage prægt ind til dine veninder og bekendtskaber. Prøv lige at ringe til din mor og sige, at hun skal logge på Party FM. Fuck, det kunne være sjovt. Det har jeg en idé om en eller anden dag at gøre til min mor.

Og hvis du er så fin på, at du har en kæreste, så ringer du lige til din skattermand og siger, at han skal logge på Party FM-appen. Som du henter ind i App Store. Skorby, har du endnu sindsagt til dig, at du ser fræk ud, når du kører bil? Han er nemlig til at køre brillerne på i dag. Og i morgen får jeg fint besøg.

Kranfanden, han skal jo et eller andet, jeg ikke fatter. Jeg kan ikke, hun kører bil, men et eller andet på vej hertil. Okay, spændende. DJ Melinda. Party FM. FM. Jeg fik lige godt track her af min gode ven, Karen. Han sagde lige til mig, prøv lige at høre det her track på dit anlæg. Ja, det må jeg så lige gøre, når jeg kommer hjem. Og det er faktisk ret fedt nummer, vil jeg sige. Der er godt slagbundning, hvis man har en bas. Nå, og børnene skal stå. Ja, så forstår jeg det bedre. Stavekontrol.

0: spiller ny track. Freaks. Trendy's go remix.
1: Hey, Skatterfin.
2: Hej.
1: Kan du heller ikke sove?

0: her faktisk aldrig ikke track, det her. Det hedder Freaks. Trinko Disco Remix.
1: Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt blive fan af det.
0: Det er fint, der er flere folk på vej på teaterne. Det er lækkert. Stephanie, hun er her selvfølgelig også. Kingstoffer er lige landet under teaterne. Bilsen, han skulle lige lande, så han er tilbage lige om lidt. Og skulle du have en lytønske med, så bare send den her vej til mig. Party FM mellem morgen, lige besked til 1272. Og Tine, hun er hurtig. Vi skal ikke sove, vi skal videre. Hvor skal vi ende? Ind i mit soveværelse. Vi kan ikke se, at man har sendt fisk, sang og love it.

Michelle, hun står enormt udefra, kan jeg se. Ah, hvor fedt. Støt noget mere for mig. Kom, min skat. Så skal jeg overvise dig, hvad jeg kan. Altså i musikverdenen, selvfølgelig.

Jeg vil sindssygt gerne gøre Skovby bare lidt smule glad i dag. Jeg har taget noget med til Skovby for en gang skyld. Så er du ikke til Sidetrans, er du ikke til Techno, er du ikke til Hardcore Techno. Så bare lige lukke øjnene i de 3 minutter. Det er ikke så tit, vi har morgens gæst på besøg. Michelle, velkommen ind til chatten. Ja, faktisk, jeg troede faktisk, det stod Michelle. Men så står Michelle er 1983. 93, så skal lige det med sig, når min eget fødselsår. For satan, Melinda. Er der nogen, der har stærke briller?

Velkommen ind for Gammel Jens, vores lille pølsemand. Og herr Sobel er også landet. Ja, nu kommer alle de frække mennesker. Hvad er det der? Det er ikke lort morgensdag nu, det er først i morgen.

0: Attention, attention. This is a warning. If this is too loud, you're too old.
1: Altså, jeg elsker, at folk skal have lytteønsker. Og jeg kan godt lide at spille dem. Nu kom der et lytteønske, hvor jeg tænker, hvor fanden passer det lige hen? Men vi tager det alligevel, fordi her, det er en af dem, der ikke ønsker sig altid. Hun hedder Michelle Lam. Spurgte, om vi kan spille og give lige noget Benny James. Ja, ved du hvad, så skidt der. Jeg gav hun

Retter lige personer, lige skrev det der. God fyr! Hvorhen? Tjek lige mit cam igen. Tror jeg nok lige. Fyr! Nej tak! Did I ever tell you? Men faktisk, så skal vi have den her med. Så nu vil jeg faktisk ikke spille hendes nummer, for hun kalder mig fandme en fyr. Nej tak! Peter, Miki! Nu er hun flabet. Er der nogen, der gider smide hende over knæ?

0: folk skal grine, men seriøst, jeg synes, du skal tjekke chatten nu. Hop ind forbi og se, hvad du skal ud. Fuck, det gætter.
1: Grineren!
0: Hvis jeg lærer. Jeg elsker dig. Der er nemlig, nej, sgu da. Når du ikke gider at spille mit ønske. Det sagde jeg aldrig noget om. Jeg vil bare blive smidt tilbage i kysekøen. Det er noget andet. Når man kalder mig for en fyr, så må man også bøde for det. Jamen, så får du lige manden til at smette over knæet. Du fortjener det åbenbart. Ja, bare det. Det er FM's lille møgtøs. Ja, det bliver jeg sgu kaldt en gang imellem. Ja, motoren er ikke fandme korrekt. Skål derude, venner. Husk at drikke noget vand. Så får jeg bare ved, at jeg skal skabe mig lidt mere. Det er ikke noget problem. Det har du faktisk ikke engang lyst til at høre på. Det skal også være pædagogisk en gang imellem. For jeg kan godt være en killing. På høj plan. Bare spørg maleren. Eller min bedre halvdel. Jamen farvel, Camilla. Det var kort, vi siger i dag. Okay. Jamen nu er det sådan, at Michelle, hun skriver om. Vand er kun, hvis de boller i. Ja, det har vi noget en kæmpe snak om herinde tit ofte. Der skal sgu da øl til. Men hvorfor fanden er du så ikke på kamera og drikker en øl med mig? Skuffet. Jeg skal huske, at jeg har simpelthen hen og snart finde noget Randers-vand, jo. Er det ikke det, de sjældne, de drikker?

yeah. Det gamle, gamle, gamle, gamle, gamle, cool damn. Are we love man again? Det skal jeg lytte ønske. Okay, nu er jeg fandme flabet. Nu er jeg flabet. Nu er jeg simpelthen så flabet. Okay, hvis den er flabet tøs, hun skal være flabet, så kan jeg også. Vi skulle have haft hendes ønske endnu, men det får hun ikke, for nu er hun bare flabet. Så må man bøde for den hårde måde. Ja, yeah, ja, yeah, så må man mærke med at føle. I can't feel it. Tina, hold op med det der. Tina, hun skriver nu, det er ikke helt sikkert. Har ikke oplevet det endnu. Ej, men jeg har også siddet i nogle mennesker. Skål ud, mine damer herrer. Drenge, piger, boys og girls. Kig ind på tæren, hvis I vil have den sår på lade. DJ Man, han er her selvfølgelig også. KMAG er også landet. Hov, hov, hov, hov. Nej. Hvis man kan ride, så kan man også ligge sig ned på.

Om jeg skal have en støttepædagog, så er jeg klar. Jamen, jeg kan altid bruge en støttepædagog. I hvert fald en talepædagog en gang imellem. Men er det der med, når man ikke kan se sin støttepædagog, hvordan fanden skal man så vide, hvordan hun ser ud?

Jeg kan også sige det på en anden måde. Hvem vælger at spille 14 dage træk? Ud og bort! Mig! Hvis jeg stopper bare her, for det kommer til at give min tankegang noget fucked up. Hvad kan sådan en støtte på det grus bruges til? Ej, nu beder du fandme mig selv om det. Hvad kan man bruge sin støttepædagog til? Tænke.

0: erklære.
1: Okay, jeg topper lige, mens jeg lader sig besked her. Jeg ved det godt. Jeg ved det ikke. Jeg føler, at min mor heller ikke er stolt af mig. Det er derfor, jeg har valgt en mor, der ikke er min egen rigtige mor. Jeg skifter tøj. Mumultårnen skal jo kan du så opføre det ordentligt. Det gør jeg da også. Kan ikke så bare pædagogisk. Jeg

Jeg kunne godt sige noget meget flabet til den kommentar, Michelle, hun kom med. Postbud er min far, så jeg har mange. Fortæl. Men vi har sikkert godt været mand rundt og sidde uden løgn. Men nu har jeg lige tænkt mig at være sød. Jeg skal være sød. Jeg skal huske, at der sidder andre mennesker og lytter med.

Boys, tror jeg, det udtales. Ja, jeg kender ikke hendes mor i nogen fald. Men jeg kan godt tænke mig at lege med hendes svigermor, hvis det er. Eller min svigermor. Så må hun bare blive med selv og sige, mor, jeg skal have fat i. Som jeg plejer at sige, alle med kvinders mødre, det er min svigermor. Så man kan lige så godt lære det. Hvis man ikke ved det i forvejen, så ved du det i hvert fald nu. Tryborg på... Det kan jeg slet ikke udtale. THY. Fanden udtales det. Jeg overblæser af, for der er ikke en skid. Du ved godt, hvem jeg er. Gør jeg? Ja, det gør jeg faktisk egentlig godt.

0: mens jeg var i poolen. Jeg vil også have en pool. Jeg har aldrig købt nyt badetøj i dag. Noget faktisk lidt cute badetøj.
1: Party FM. FM. FM.
0: Skal vi ikke bare danse noget limbo?
2: You know,
0: det er så hyggeligt.
2: Massivo.
0: We run the world. Mal og mindre simpelthen, vi må ikke larme. Hvor skal vi larme? Min nabo, han er sgu ligeglad.

for det, det er faktisk cute. Der er den sød lille nederdel, en badenederdel med i dag. Og til dig, der undrer, hvorfor jeg siger det. Der er en grund, jeg skal have den ned. For det er en bare det g-streng, jeg bare fandt ud af. Altså bikini g-streng. Og så er der en lille tyldskjold med til det, man kan bade i. Det er fandme hyggeligt. Bilsen spørger mig, jeg ikke får købt den pool endnu. Nej, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal få tid til at bade. Jeg skal både lave radio, jeg skal være på arbejde, og jeg skal også lave DJ-arbejde. Hvis jeg ved, hvornår jeg skal få tid. Det er jo ikke sådan, når folk de lokker.

Hvis hun skal jo til mig, han er bare rolig. Han vil gerne have, at du tager det på i badet. Ej, der hun skulle hellere have mig nøgen. Og hvis du lige tænder for radioen, tænker, hvad fanden er vi snakker om? Jeg har fundet bikini. Og så er der endelig tænder, mener jeg, at jeg vil gerne, at du skal tage det på i bad med min bedre halvdel. Ej, der hun altså helt tager mig nøgen.

0: Okay, nu bliver lige rart at se det her. Altså, hvis du ikke har en pool, så kan du tage det på det i badet. Tænker, hun har set den øjne. Jamen, det er bare ikke det samme. Man kan ikke ligge ud i vores brusevand. Det giver jo ikke det samme. Det var sgu bedre, at jeg kunne tage nogen steder hen sammen med Anne.
1: Det lyder også mærkeligt, det kan jeg godt høre.
0: Men det er fedt, hvis det er en pool eller et eller andet.

Der er lidt sikkert så mange mennesker i chatten. Det er lækkert til os, der er lidt hører fra dig udefra. Du skal være velkommen til at sende mig en sms. Så lige fortæl mig, hvad du går derovre. Er du i gang med lademadning? Er du på ferie? Sidder du et sted i udlandet? Eller laver du bare noget interessant? Det kunne jeg godt rigtig godt tænke mig at vide. DJ Merlin.

Jeg ved ikke hvorfor, jeg bliver aldrig fan af det nummer her. Ikke lige den her version i hvert fald. Men han er totalt fed, ham der laver det her musik her. Ej, vi er lige nede til det. Vi er nede til det! Du skal lige Rick Rollins. Vi skal selvfølgelig have Never Give It Up. Rick Astley.

Luke Gasly, Never Give It Up. Ja, nu går vi, hopper vi lige op igen. Vi hopper lige op til de gode gamle klassikere. Ja, ja. Han hedder selvfølgelig Eminem. Ham skal vi også lige have fat i dag. Ej, jeg går også og drikke Monster lige nu. Nå, håber han ikke inviterer på Mocha Loco. Og lidt shots. Så får jeg bare Tinas tunge, fordi jeg siger, at hun skal have lidt skulder.

Hier skal vi sådan spørge, hvad så tænker du? Jeg tænker, jeg arbejder. Der er grund til, at jeg har tre skærme. Fordi så kan jeg lige så lave alt muligt andet på den anden skærm. Og lige forlægge nok nogle filer over. Ja, yeah, ja. Yeah. Så bare rolig, Bilsom. Jeg tænker ikke. Jeg sørger for det gode musik til dig. All night. All night. What the fuck? Kingstop, han mener, vi skal skåle mere. Jamen, jeg skal lige hente noget med drik. Jeg har ikke mere. What the fuck? Der er noget med en graf, der skal samles nu, åbenbart. For Kingstop. Det ser spændende ud.

0: Åh, det er en vippe, har jeg lige fået konstateret. Fedt nok alligevel. Ej, for så sød alligevel. La gente es muy loca. What the fuck? Men cheers derude, så fik jeg lige hende noget køleskab imens også.
1: Skål.
0: Ja, ja, man må godt. Det er cheers der. Tina, lad være med at se skummel ud. Hold op med at se skummel ud.
2: Johnny, la gente
0: es muy loca. Hvad? Tina har sat håret op i dag. Da. Det blev sgu helt fræk nu. Men der er plads til mange flere på camps. Så har du lyst til chatte. Vil du være med?

mennesker, de samler opmærksomhed, når de beder mig om at tjekke der min snap. Hvis det er ligegyldig snap, så lad være med at snap til mig. Altså. Bare fordi du samler lidt opmærksomhed, det er okay, fair nok. Men det kan du bare køre i chatten til mig i stedet for. Bare spørg Bilson. Han ikke kan godt lide opmærksomhed. Tina, nogle gange, så forstår jeg det fandme godt. Så forstår jeg godt Tina nogle gange. Jeg ved ikke, hvad der gør med unge mennesker. Bare fordi de har skrevet, ligesom når de skriver en sms. Har du tjekket min sms? Har du tjekket min sms? Nej, det har jeg ikke endnu. Jeg skal nok gøre det, når jeg lige får tid. Har du tjekket min snap? Har du tjekket min snap? Bror, du sender mig et fucking ligegyldigt billede. Hvad skal jeg tjekke så? Hvis du har skrevet noget vigtigt, så kan jeg overveje til at svare på den. Men når det er bare et billede, hvad fanden skal jeg så svare? Damper! Min lille buschauffør! Har du set nogle lækre damer i bussen? Ej, damper, du skal ikke sidde og gabe, så bliver jeg træt.

0: Så han er selvfølgelig også med på de anden oppe på game. Han har lige fået fyr op.
1: Party FM. FM. FM.

0: Jeg tror, der hun har puttet noget, noget i Tina i dag. Hun er sgu lidt flabbet. Bilsen har ikke tid. Han skal ramme efter de unge og ansatte på jobbet.
1: Nej, det tror jeg ikke, han skal.
0: Nej, nej.
1: Åh, oh, nej.
0: Det bliver bare noget krænkelse. Det du der ikke. Det er da de ældre dame, han render efter, er det ikke det?

lidt over om hundet, så skal vi dele med drengene en kande. Eller anerkende en øl sammen. Du mener vel en kandøl? Jeg tror, jeg tager en lille krus med, så kan jeg holde min øl for mig selv.

0: Det er godt, der er mange, der kan sidde og klappe lige for dig selv.
1: Klappe lejl.
0: Altså, der er du klar til på torsdag. Der er der 12 timer show med damperen, hvis du ikke har allerede hørt det. Eller tjekker programmet. Eller skal du låne noget musik? Skal jeg lave en server til dig?

Jeg er faktisk i tvivl om, hvad jeg skal lave i aften. Er nogen, der har et godt forslag? Jeg burde faktisk rode op, men jeg orker faktisk ikke i dag. Selvom jeg skal have gæster i morgen. De må sgu da overleve, hvordan det ser ud.

stammeren, prøv at fortælle mig noget. Du ved godt, når man gør det der damer, hvad det betyder, ikke også? Nej, nej. Nå, det var bedre. Nej, jeg skal ikke have dame på besøg. Jeg skal have et vennepar på besøg, som sidder på tjernen. Der man har lidt beskidt tankegang nogle gange. Ligesom Tina. Hun vil bare ikke stå ved det. Ja, ja, jeg vil bare det kommer oven. Kig ind til mig. Jeg bliver så trist, når folk ikke vil kigge ind. Ej, okay. Didi, mand, vi skal lige flytte dig, fordi solen den går altså i dit kamera nu. Nu kan jeg ikke se, hvad du laver. Nu kan jeg ikke se, om du piller næse. Det er så hyggeligt.

huset en mandekrop. Man-boobs. Nu er klokken, der mindst kom frem. Mindt kame. Så ved jeg i hvert fald, hun er live i dag også.

0: Aj, jag sang sedan gammal.
1: Nå gammal.
0: Celebration. Man bliver det helt tidsstrækkende, det her.

ved ikke hvorfor, men jeg har lige fundet i min pladesamling. Der har jeg åbenbart fundet tyrkisk arabisk musik. Hvorfor har jeg stadigvæk det på den her? It's a celebration. Klokke, kan du ikke bare sætte dig selv på cam? Det er meget pænere.

0: Jeg har så lige fundet ud af, at DJ Van, han har åbenbart ingen bukser på. Men høj, men jeg skulle til sige hotpants. Han har bokseshot på. Ja, ja. Det er jo sommer. Det er da godt, at jeg kan få en bikini frem endnu. Eller noget.
1: Er pludselig sendt til tælling med et slag.
0: Jeg trænger til at give noget kærlighed til jer. Jeg tænder på jer.

0: Så jeg bare lige fornemme ud af en god ven. Han sidder og lytter med. Jeg skal bare smide den her på en USB-pind til ham. Ja, jeg er simpelthen glad der. Det hedder selvfølgelig Fin Pinden. Tænder på dig. Og nu tænker jeg på, at vi har nogle masse fynboer efterhånden her på den lokale Party FM. Og jeg tænker lige, vi skal den her med.
1: Den her er til de utidige med damer på Fyn. Lad os give den af Rebecca.

0: Han hedder selvfølgelig Fyne Fynebo. Fyne Fyne. Ja, det er den der i hvert fald.
1: Wow.
0: Og godt og vel en halv time tilbage, så er jeg så uden fra. Så skal jeg have noget aftensmad. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have nu. Men noget mad. Så jo heroppe, jeg har en dejlig tirsdag. Har I lavet noget spændende i dag? Det vil jeg gerne fortælle mig lidt om. Jeg har passet mit kedelige job i dag. Ja, igen i dag. Velkommen til Raske Enchanten. Fyne, fyne, fyne min. Au. Måske.

Maleren spørger man på en sms. Kan du ikke lige finde en sang med bryster? Maleren, det vil godt, det er TT-tirsdag, at du skal rykke i dem nogen længere. Men jo, du kan godt. Fordi jeg plejer at sige én ting i min verden. Der skal man hellere se dem end holde dem.

rigtigt, men har en støttepæt af gode ting. Det er for at se, ikke mærke. Det er bare skidt, når de bliver ældre. Så får man ikke lov til så meget. Når de kommer på den anden side af 40 år, så bliver de mere flove over dem.

0: bare sin hand dogger simpelthen. Tak for det. Der er plads til mange flere dogger. Og synes jeg, der er faktisk varmt herinde.
1: Der er varmt.
0: Det er ulækkert.
1: Jeg svider.
0: Hvor er min støttepædagog hen i dag? Synes, de forsvandt igen. Man kan aldrig regne med en støttepædagog.

Ej, Wilson, du skal ikke blive flov, når du har heller ikke bryster. Det er du dumme, der er lige der. Ej. Ej, billede, jeg fik endnu. Føj. Men lad os lige gøre det. Lad os lige gøre det. Lad os lige lave TTTS om til tunge på trætte bryster. Nogle gange, Wilson, tænk lige før du skriver. Ligesom jeg skal huske at tænke, før jeg

0: tung.
1: Så er vi klar her.
0: Vi vil se jeres bryst.
2: Åh, jeg elsker bare at se Tina på gamen. Hun hører sangen og tænker, åh nej, nu spiller hun noget med bryster igen. Åh nej.
0: Kære lille fru.
2: Ja, Tina, du er nødt til at leve med det. Det er Party FM, du er nødt til at leve med det.
0: Det er derfor.

0: Michelle.
1: Jeg tager.
0: Min støtte. Nej, men det hedder Michelle. Hun skal ikke Michelle. Jeg vil gerne sige Michelle, men hun hedder Michelle.
1: Der er bitte små gajo.
0: Må vi også se det? Nej, nej, nej, hold med Linda.
1: Michelle.
0: Stop så.
1: Der er også babsen nu, der er skæve. Derfor sidder de på skrå.

0: lille fruen til mig for.
1: Altså, jeg brugte næsten til bikinitop på, bare for at være flabet.
0: Vi vil se jeres bryster. Vi vil se...
1: Tina, skal vi aldrig ud og bade? Så vi skal have bikini på?

0: Jeg har en gammel gavet gut. Han hedder Ulrik. Har faktisk lige spurgt, om vi ikke skulle lave noget radio sammen en dag. Og jeg har sagt, ved du hvad, du kommer bare. Jeg har mikrofonerne hele året til det. Han sidder nemlig og lytter med bagom det hele, ved jeg. Ej, men jeg synes, at hun trækker lidt i land nu. Ej, kvinder.
1: Er hun knap nok kunne gå.
0: Hun er ikke frisk og frejdig.
1: Med en kvinde, hun skal nydes nat.
0: Det er fordi, det ikke er en mand.
1: Og gerne uden bryst beholder.
0: Bare spørg Tina!
1: Barmene, hvor er vi altså glade for de fortrin, I har fået.
0: Tina, skal jeg sende mig rygmen til, eller det, du skal?
1: Vi
0: eller det, jeg skal?
1: I jeres bryst.

0: vi er nødt til lige at tage en mere. Vi tager lige en til mere, fordi manden, han er så gavmild i dag. Han er gavmild!
1: Hvad hjælper det?
0: Byens bedste bryster, dem har jeg på Party FM. Det lyder også mærkeligt i mit hoved. Jeg kan godt høre det.

Jeg tror, jeg ved, at jeg skal give Tina en gave, næste gang jeg ser hende. Så tror jeg faktisk, at jeg bestiller en kameraholder til hende. Det der med at se folk nedefra op. I fugle... Nej, det hedder ikke fugleperspektiv. Det hedder bæverversion. Det har aldrig gjort en god vinkel. Så det investerer vi lige til Tina, næste gang jeg ser hende. Ellers så kunne hun også lige spørge hende bedre halvdelen. Om han har fået købt den computer, jeg sagde til ham, han skulle. Jeg har jo fået kæmpe fornøjelse at spæde med Tina og hendes børn. Sammen med hendes bedre halvdelen her i sommeren.

Hey, kvinderne snakker i telefon. Det er aldrig mig, det ringer til. Så hvis jeg nu skal, det kan være, at jeg snakker i telefon imens. Hey. Skal vi have mad? Jeg skal have pomfritter. Snasket. Ulækker. Pomfritter. Med lidt løg til. Lidt Rihanna til ham. Jeg har lige leget med lidt musik og remixet en masse sammen.

tror man, man får noget andet. Nej, nej, det får man ikke lov til at se. Jeg troede, min støttepædagog var mere voksen. Men nej. Jeg skal ansætte mig en ny støttepædagog, kan jeg mærke.

Nej, nej, vi kører kun cykelsager her. Så jeg må godt køre cykelsager. Alt for meget tøj. Der er jo hot herinde. Vi nåede ingen steder, du har brugt penge bedre. Jeg så lige på det en gang. Jeg så lige på det en gang. Nå, jeg glemmer lige det, Nancy. Du er rødhåret. Du kan ikke tåle sol. Du skal have solgreb på, ligesom min egen kone. Ej, Nancy!

specielt, at hun spørger, om jeg er tilfreds nu. Nej, det er jeg bestemt ikke. Mor er fucking skuffet. Der er noget, Michelle, hun har misforstået her. Det gør lige sådan her. Hun forstår ikke udtrykket bryster. Så pakker man jo dem ikke ind. Som Allan han plejer at sige. Prøv at høre, vi er et frit land. Vi skal ikke have så meget tøj på. Vi skal være naturelle. Så hvis man kan dække sig til, så er man jo ikke naturelle. Så lad os lige regne med mænd i stedet for. Rain the man. Ja, ja. Pas bare klokken. Hun pakker også altid sig selv ind. Et eller andet, så kommer hun i regntøj på. Det

Klokke, hun spørger, hvad er du lige ude på med balladen? Jeg siger bare sandheden. Jeg er ikke påstår bare noget ting, som er sandt. Bare spørg klokken noget spørgsmål. Så råb højt. Det er ikke sikkert, at jeg kan svare lige med det samme. Jeg siger det bare, klokke. Du skal en eller anden dag, så skal du have regntøj på. Fordi vi kan ikke tåle at se din numse. Partyman er tilbage igen. Med Cam. En flot fyr med skaldet ise. Når man kalder på manden,

så skæv klokke. En sød mås, der kan gå som en gås. Det var ikke lige det udtryk, jeg led efter, men, men ja, det kan også godt bruges. Jeg plejer at sige, klokke, hvad skal det koste? Ikke som menneske, hvad skal det koste som menneske? Hvad skal det koste at få det, du har på? Fordi klokken har altid et eller andet på, jeg vil have på.

Partymand, hvad er du ude på? Hvad er du ude på, Partymand? Han skriver faktisk et ord, jeg ikke lige forstår. Men jeg kan læse mig til tankegang, hvad han mener. Kvinder er som... Jeg vil godt, for jeg vil have det tillæst til Lærkner, men...

0: navnet er selvfølgelig Anastasia. Kaster jeg væk et eller andet.
1: Oh ja.
0: Vi tager den her slutter på i dag. Don't stop, believe it. Tro på det. Vær med på det. Kan I have en fortsat lækker, lækker aften. Yeah.

Drengepiger, boys and girls, store små folk. Mine damer og herrer. Derude i det store Danmark. Ude i landet. Kan I have en fortsat dejlig aften derude. Pas nu på jer selv. Vi ses lige pludselig. I morgen så er der gæster i studiet. Så der er jeg her nok ikke på play-on. Men så er nu for på torsdag. Der ved jeg i hvert fald, at kommer ind og spiller 12 timer for jer. Så jeg glæder mig. Jeg har musik i 12 timer musik. Så skal jeg mobbe ham fuldstændig der. Han hedder Dambon. Han er vist kommet til at låse sig selv væk. Kan I have det, som I ser ud?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Party 5, skal vi ikke lige gøre det bare lidt hyggeligt? Bare lige lidt hyggeligt. Det er sommerferie. Det er tirsdag. Jeg har ikke sommerferie. Ej. Hvor bliver sports på hun, ikke? Skuldertrøje.

bare lige bløde de... Pervet de bløde hofte, hedder det. Der sidder nogle fantastiske mennesker på chatten. Der er også plads til lege. Der er også plads til de bløde hofter. De der rødhårede, de plejer at være

Ja, ja. Benny Mahone. Lucas Graham. Du ligner din mor. Ah, vi skal lige have den sidste fællesang. Jeg skal nok væve mig en lille smule opad. Why's the greased lightning? Greased lightning. Ja, ja. Man får lyst til at gå på værtshus. Og det er meningen.

0: lille, lille lama. Du skal da ikke gøre det til for mig nu. Jeg så det godt, lama.
1: Jeg så det godt.

Og nu får jeg jo bare voksen skældet af min egen kone. I saved the life. She nearly drowned. Jeg kigger. He showed off, splashing around. Hvad sagde han? Mumitrol! Nu er hun sgu blevet voksen. Ej, okay, det lyder forkert. Lille lemmer skal jo tjene, skal I to være sammen i morgen? Ej, ikke lige på den måde. Nej, tak. Ikke bede om. It's where it is. So I told her, it's still. Så gør jeg det gerne selv.

Og det værste er, at vi skal skifte sang nu, og det kommer til at lyde så forkert, fordi det her, det hedder hvor som helst, når som helst. Vi skal lige have noget sukkerchok, så skal jeg nok lige fyre noget af... Noget lækkert af jer til dig, som jeg, du vil elske mig for.

Ja, du sagde noget, jeg skulle hjælpe dig med. Og så ligesom det, resten lige forsvandt. Partyman, han får lige suttet lidt.

Så kan det være, at 5 øre den falder for 10 kroner. Okay, jeg skal da åbenbart have en ny version af den der kæve. Den var meget kort, den der. Nå, jeg troede, den var længere. Det sagde hun så også i går. Jeg tager bare lige den her. Ja, det der blondiner, de husker ikke så lang tid. De skal lige fodres lidt en gang imellem, som man siger.

Henriette, hun er vist godt nok brunette. Vil du også gerne se, hvad vi snakker om? Så kig ind på min chatten. Snak om Michelles hårfarve. Den trykker lidt i blondinen nogle gange. Nå nej, hun er kendt af, hvis hun er noget. Og Michelle, hun bliver træt nu. Rigtig træt.

skulle vi ikke lige hente noget at drikke? Jeg sidder og tørster her. Imens så kan jeg lige sætte nogle dongler ind til mig. Jeg sidder og tørster. Og ja, vi skal lige lave den her også, fordi klokken er her jo. Vi tager den igen.

det, mens man er det næste spiller. Lyt og lær. Mambo number 5. Partyman, du giver mig faktisk lige noget tip. Det gør vi lige efter det nummer. Mambo number 5. Så kan jeg håbe, han falder ned i stolen imens. Og Michelle, hun lukker ørerne imens.

Og nogle gange, så skal I være med i chatten. Jeg siger det bare. Jeg så finder at læse for mig, bare. Så vent, vil du på at komme på. Så bare kill det alt, det du vil. Hvad nu? Nej. Hvad nu, hvis jeg gerne vil kill ved andre? Spændende. Håb, skal du ikke snart kill os? Eller skal du nulle os?

0: Specielt åbenbart inviteret til veteran... Det hedder det ikke. Veteran-traf. Jeg tror, du kommer til at kede dig.
1: Showtech.
2: Yeah! Whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? I want to hear you sing, bing! Whose house?

0: Nå, så det mener du om. Der skal være meget vild musik til, at han falder ned af stolen.
1: Like I said before, we are giving you what you came for.
0: Det ville lykke ønske, hvis jeg var der. Så har jeg været over i næste stolen.

skal vi lige prøve sammen? Kan vi lige prøve sammen? Parterman, du tør ikke at gøre det. For han skal jo til anden. Jeg tør ikke spille højne efter kl. 22. Er der en kyld?

0: Ej, folk skal virkelig smile med det kæmpe.
1: Hold op, de ser træt ud og sure ud. Er der nogen, der tisser på jeres sukkermad?
0: Så får jeg bare fucking fingrene op. Party man.
1: Nogen er trætte, nogen er bare... Men også skal vi sove.
0: Det er ligesom at tage selfies. Smil du på. Hey Michelle. Guldfisk. This must be her song, dancing like anybody else in here. Taxi as she wanna be, and she dancing next to close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes. It's just a little too much. Is a perfect thing. This angelic body made to sing. Michelle, har du hørt den, der hedder ørepropper? Slik ned i ørene, hvis den er naboen larmer. Ellers så gør noget helt andet. Så ligger du bare og skriger i sengen, så han er sikker på, at han hører det. Så holder de dit gift.

0: Og jeg tror altså, Michelle, hun kan skrige højt nok egentlig i sig selv. Hun er sgu da værd at skrige af hende naboen. Hun ligger boller hele tiden. Nå nej, jo, hun ligger bare og skriger.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Når du er så banker man bare på en abo og siger, nu skruer du kraftedende ned, mand. Altså, nu har jeg så heldigvis en gammel mand på den anden side af døren. Og en meget ung menneske, der han hører sgu aldrig noget. Han hører ikke engang, at jeg spiller musik herinde. Så er det fandme slemt, så har man en dårlig hørelse. Tænk på, hvordan fanden vil han høre, når vi har sex herinde? Hvis han ikke engang kan høre musik, jeg lavede, hvad fanden kan han så høre?

Public Air, hun spørger, om det er et eller andet specielt remix. Tror jeg, hun går ud fra. Nej, det er ikke lige den. Det er faktisk Tokyo Hotel. Nå, det er jo det, der skulle stå Tokyo Hotel. Ja, det er så. Gamle band. Remixer lidt i nye optagelser.

Det gik vist lige op for vedkommende, hvad det var for en band, vi har fat i. Jeg kan ikke stave, så det skal du ikke være ked af. Men jeg er jo så god til meget alle mulige andet, som man siger. Altså, jeg tror heller ikke, at det er jo ikke herhjemme efterhånden, fordi vi mister åbenbart ting herhjemme. Tingene triller åbenbart ud af vinduet. Så naboen, de stjæler det. Så må man jo finde alternativer. Og nu hørte jeg en podcast om tidligere dag, faktisk. Det her med at dyrke sex i fri. Det skulle være ret spændende og ophidsende for nogen. Men det er fandme fedt, når man møder pensionisterne bagefter. Hun har aldrig set sådan en lille pik før. Ej, hvis jeg ikke kender nogen til det. Ej, undskyld.

Jeg håber i hvert fald, at det er rigtig sang, jeg har fået fat i. Det finder vi i hvert fald nu. Hej, det er godt ellers derude. Har I haft en dejlig dag? Har I haft en god tirsdag? Har solen været sød ved dig? Eller er der bare nyt at være kedelig i dag? Maleren, det skal du ikke prale med. Han skal i hvert fald en jazz. Jeg ved godt, det er den lille. Er den det? Det skal man ikke være stolt af.

Det er altid godt. Lille hvad? Det er kun, hvis det kane er så lang. Så er det rigtig godt. Jeg tror ikke, det var det rigtige nummer, vi fik her, men jeg er faktisk i tvivl.

hjertelig skuffet, Michelle. Meget skuffet. Michelle, hun drikker for lidt. Boller for meget. Eller er det lige om... Nej, det skulle lige omvendt, ja.

som har det, men han skal jo ryge for meget boller. For meget boller for lidt, eller noget, som man siger. Åh, gud. Jeg tror, jeg må holde lille kose aften for mig selv i aften i dag. Det stikker helt af det her hoved her. Det kunne være, man skulle spise noget kage her, så kunne jeg se.

Ej, Malon, den der må jeg godt lige stoppe dig i, simpelthen. Det skal vi åbenbart lige diskutere. To kolde bajer er lige så godt som en lille konaften. Ej, Malon, det er det fandme, jeg gjorde. Skyld mig, der må jeg sgu stoppe dig. Der må jeg sgu lige svare dig igen. Så er du gået glip af noget godt. Så vil jeg altså hellere se på en nøgen kvinde. Eller en mand.

Michelle er lige landet. Michelle er lige landet til den. Husk lige tryk snabel af. Hvis du gerne vil tage ikke menneske, du kan lige svare fra venstre mod højre. Eller er det modsat, det kan jeg ikke lige få huske. Så kommer alle brugernavne frem, så kan du se alle folk, der er cam på. Du kan se mit cam. Jeg ligger allerøverst.

Nu ved ikke, hvem der er mest synd for maleren end hans kone. Ja, ja, men jeg er ikke den hårde fysiske arbejde. Jeg bliver forpustet. Åh, Gud, maler. Du skal vist selv læge snart.

0: danger to yourself.
1: Okay, det er faktisk mere lækkert at høre, bare så lyt til det her. Nej, hvor kunne jeg godt spille nogle flere timer det ene af den. Jeg tror faktisk, jeg kunne falde sjov til det. Men det går nok ikke, når man selv livestreamer. Ej, så skal man lave en mega mix af det her.

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har stemningen for, lige pludselig, så skal det her spilles noget mere af. Så tror jeg, vi gør det en tidlig aften. I en hverdag. Så alle kan nå være med. Så laver jeg sådan en 2 timers ren mixning af sådan noget her. Hvad siger du, Håb? Skal vi gøre det en dag?

Klokken den er 4 om morgenen lige nu. Men det er den bare slet ikke. Jeg har en røv. Men den er ikke syg. Men mindre noget andet. Ej, hold op. Men Linda, nu skal du vist i sengen. Eller som en god moderator, hun plejer at sige. Nu skal du vist ud til Henning. Country Rose.

Kan de godt komme ind i øret? Kan de komme lidt længere ind? Eller skal de renses? Hun hedder Bonnie Taylor. Er der svære ikke længere? Det bliver lige en nytolket version af den, men I ved, hvad jeg mener. Kan I have, som I ser ud? Husk at holde jer selv i hånden. Hænderne over dynen. Ja, leg med den, hvis du har lyst til det.

0: Yo, you ready? You ready?
1: Ow.
0: A-Y-O.
1: Ow.
0: Vegas.

virkelig rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Du rapper løs, mand, og det er det ene ord efter det andet, alt rimer. Ingen kan lide rim. Pia kan ikke lide rim. Pia hader rim. Nu tager vi det helt forfra.